0: americké NHL ke 289 zápasům a získal v nich 119 kanadských bodů. S reprezentací Slovenska potom získal v roce 2002 stříbro na mistrovství světa. Dnes je hlavním trenérem slovenského národního týmu a v první části rozhovoru se ho Pavel Petr ptal na jeho českou stopu a na působení v extralize.
1: Řadu let jste působil v české extralize, co tady zůstalo v paměti, ať už v Litvínově nebo v Třinci?
2: Velmi rád na to vzpomínám. Samozřejmě v Litvínově to nebylo až také úspěšné a jako v Třinci, ale dalo mi to vela, co se týká toho trenerského působení, protože česká liga išla z roka na rok hore a já si myslím, že dneska patří mezi top ligy v Evropě. Strašně veľa chalanov, kteří působili dlouho v zahraničí a kteří byli posilami, či už pre národné mužstvo alebo hráči z NHL, sa vracajú domov a dá sa povedať všetko to najlepšie zo slovenskej extralize. Ligy sa postupne posúva do Čech, takže tá liga naberá na obrovskej kvalite a som veľmi rád, že v nej mohol pôsobiť.
1: Třinci ste získal tituly, tak v čom tví tajemství vlastne úspechu ocelářů?
2: Tak samozrejme treba povedať, že ešte predtým, ako sme s Dendom Otakom tam prišli, tak chalani vyhrali 3 tituly po sebe a to muselo bolo veľmi dobre nastavené, tá hierarchia v mužstve bola daná. Jednoducho tá víťazná mentalita tam bola. Samozrejme boli to ťažko vydreté tituly, už samozrejme v tej dobe Pardubice vo veľkom zbrojili, či to bola Sparta. Dá sa povedať, že ani v jednom prípade sme neboli favoriti na titul, ale zvládlo sa to, takže obrovský charakter mužstva, taká viera víťaziť a to sa prenášalo aj do ďalších rokov. Ja minulý rok som im držal palce, padli až vo finále proti Pardubiciam, takže znovu ako keby nastupovali tú cestu hladný po víťazstvách.
1: Čím vás pôsobenie v českej extralize obohatilo?
2: Určite ma obohatilo, pretože každý zápas bol extrémne ťažký. Bolo úplne jedno, či hráte s Pardubicami alebo hráte so Spartou, s Bolkou, s Litvinou. Každý zápas bol jednoducho ťažký. Česká liga je veľmi vyrovnaná, každý môže poraziť každého a ako trénera vás takto ťažká liga, ťažké zápasy nielen v polovej, ale už v základnej časti posívajú dopredu.
1: Je niečo, co by si slovenské týmy nebo kluby mieli vzít od tých českých, nejaké doporučení?
2: Tak samozrejme, ono všetko sa vyvíja do ekonomickej situácie a tá ďaleko lepšia v českých kluboch, čo sa týka zázemia, štadiónov, čo sa týka kvality hráčov. A ako som už spomínal, dá sa povedať, všetko, čo má nejakú nadštandardnú kvalitu, tak sa posúva ďalej zo Slovenska do Čiech, nie len slovenskí hráči, ale aj veľa importov, ktorí predtým pôsobili na Slovensku, tak sa presadili v Čechách. Ale tak by to malo byť, pretože slovenská extraliga nie je až tak ekonomicky silná ako česká. A ja som vždy hovoril, že slovenská extraliga by mala byť taká developing league pre mladých chalanov a takisto ich posúvať niekde ďalej za lepšími podmienkami a do lepších lig.
1: Váš konec v Česku bol spojený s přáním více věnovat samozřejmě rodině. Jak je to těžké pro trenéra působit vlastně mimo svou zemi, působit v zahraničí a nemít tam tu rodinu?
2: Nie je to jednoduché. Ja 5 rokov som bol mimo domova. Mám dceru, ktorá bola v takom veku, že ma skôr potrebovala doma, takže bolo to ťažké. Samozrejme, obrovská výhoda pôsobenia v Činci bolo to, že som bol blízko domov, takže raz za čas som mohol ísť do Banskej Bystrice, po prípade moja rodina, manželka s dcerou chodili za mňou. Horšie to bolo, keď som bol v Litvínove, to predsa len tá vzdialenosť bola ďaleko väčšia a domov som sa, dá sa povedať, dostal až počas reprezentačných prestávok, takže bolo to náročné, ale zvládli sme to a teraz ako reprezentačný tréner mám samozrejme ďaleko viac času a tráviť čas s rodinou a veľmi mi to vyhovuje.
1: Existuje ale možnosť, že by ste sa niekdy vrátil do Česka?
2: Určite áno. Ako hovorím, že momentálne som pri slovenskej reprezentácii. Nikdy neviete, ako to dopadne, ale ak by tá možnosť bola a ja už by som nemal miesto pri reprezentácii, tak určite by som sa rád vrátil.
0: Druhá část rozhovoru s Vladimírem Orságem bude pokračovat za chvíli.

0: Za námi jsou Foo Fighters a před námi ještě třetí část rozhovoru se současným trenérem slovenské hokejové reprezentace, tedy s Vladimírem Horságem. Teď na téma hvězd slovenské reprezentace a také o ochotě hrát za národní tým. Pavel Petr se ale ještě předtím zeptal i na to, jak velká osobnost je pro slovenský hokej Zdeno Chára, který se v Trenčíně nedávno rozloučil s kariérou.
1: Obrovská, já Zdena poznám strašně dlouho, my jsme spolu byli draftovaní v jednom roku do New York Islanders, takže tak jsme spolu začínali a keď se pozriem späť, kde bol Zdeno na začiatku kariéry a kde skončil, tak to bolo niečo neuveriteľné. Je prototyp hráča, ja ho vždycky dávam za príklad tým mladým hráčom, že poctivá práca, trpezlivosť a naozaj oddanie sa tomu hokeju. Zdena doviezla tam, kde je. Je to hráč, ktorý je v Hall of Fame, či už v NHL alebo v IHF alebo všade, kde príde. Ja som nevidel hráča, ktorý by bol viac zanietený pre hokej ako on. Nemal talent na to, keď si to povieme, hej, na rovinu, Zdeno nemal talent na to, aby sa presadil ako Marian Hossa, Pavlo Demitra, hej, alebo ďalší. Zdeno si všetko vydrel a naozaj išiel si za tým a tam, kde to dotiahol, je naozaj neuveriteľné. Ako hovorím, že my sme spolu začínali a veľa ľudí ho poslalo na basketbal, že si s tou výškou nemôže hrať hokej a klobúk dole, kde to dotiahol. Je to hráč, ktorý sa chcel neustále zlepšovať.
2: Co súčasné hviezdy slovenského hokeja, jak vnímajú vlastne reprezentácia, sú ochotné reprezentovať?
1: Ja si myslím, že áno, ono treba povedať, že naozaj tie olympijské hry, to bolo radosť sledovať a všetci na to tešili po dlhom čase. To bol naozaj top turnaj s najlepšími hráčmi na svete. Treba povedať, že posledné dva majstrovstvá sveta sme mali cez 30 ospravedlneniek, ale na druhej strane treba povedať, že na nejakých 90% tie ospravedlnenky boli oprávnené a naozaj tam išlo o zranenia alebo nejakú naozaj veľmi ťažkú sezónu a my takisto nemôžeme od hráčov chcieť. Naša nevýhoda je, že máme veľmi úzky káder tých špičkových hráčov, top hráčov a máme len 6 hráčov NHL, ktorí hrávajú pravidelne a tam to potom vidno, lebo nie je možné, aby každý rok reprezentovali a niektorí čas si musia zobrať aj pre seba, aby zregenerovali na rodinu. Takže nie je to úplne jednoduché, ale ja si myslím, že tá chuť reprezentovať tam určite je.
2: Je pro vás výhodou pri jednání s tými hráči, že o vás vědí, že máte za sebou vlastne kariéru na vysoké úrovni? Máte väčší respekt díky tomu třeba u nich?
1: Ťažko povedať. To neznamená, že keď bol niekto dobrý hráč alebo má za sebou úspešnú kariéru, bude aj dobrý tréner. Dnes tí hráči sú tak edukovaní, že za 20 minút vás prekuknú, či viete alebo neviete. Takže a je úplne jedno, či máte kariéru alebo nie. Dneska máme mladú generáciu hráčov, ktorá si možno už ani nepamätá, keď sme my hrávali. Na tom by som nejak nestával. Samozrejme, je to obrovská výhoda, že sme hrali, na tom najvyššom leveli, ale to nezaručuje, že budeme aj dobrí tréneri.
2: Říká dnes kouč národního týmu Slovenska Vladimír Horsák. Z Piešťan Pavel Petr, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Host odpoledního rozhovoru radiožurnálu Sport Vladimír Orsák nastoupil v kanadsko-americké NHL ke 289 zápasům a získal v nich 119 kanadských bodů. S reprezentací Slovenska pak v roce 2002 získal stříbro na světovém šampionátu. Dnes je hlavním trenérem slovenského národního týmu. V první části rozhovoru se ho ale Pavel Petr ptal na jeho českou stopu a působení v extralize.
1: Řadu let jste působil v české extralize, co tady zůstalo v paměti, ať už v Litvínově nebo v Třinci?
2: Velmi rád na to vzpomínám. Samozřejmě v Litvínově to nebylo až také úspěšné a jako v Třinci, ale dalo mi to vela, co se týká toho trenerského působení, protože česká liga išla z roka na rok hore a já si myslím, že dneska patří mezi top ligy v Evropě. Strašně vela chalanov, kteří působili dlouho v zahraničí a kteří byli posilami, či už pre národné mužstvo alebo hráči z NHL, sa vracajú domov a dá sa povedať, všetko to najlepšie zo slovenskej extraligy sa postupne posúva do Čech, takže tá liga naberá na obrovskej kvalite a som veľmi rád, že v nej mohol pôsobiť.
1: Třinci ste získal tituly, tak v čom tvý tajemství vlastne úspechu ocelářu?
2: Tak samozrejme treba povedať, že ešte predtým, ako sme s Dendom Otakom tam prišli, tak chalani vyhrali 3 tituly po sebe a to mužstvo bolo veľmi dobre nastavené, tá hierarchia v mužstve bola daná. Jednoducho tá víťazná mentalita tam bola. Samozrejme boli to ťažko vydreté tituly, už samozrejme v tej dobe Pardubice vo veľkom zbrojili, či to bola Sparta, dá sa povedať, že ani v jednom prípade sme neboli favoriti na titul, ale zvládlo sa to, takže obrovský charakter mužstva, taká viera víťaziť a to sa prenašlo aj do ďalších rokov. Ja minulý rok som im držal palce, padli až vo finále proti Pardubiciam, takže znovu ako keby nastupovali tú cestu hladný po víťazstvách.
1: Čím vás pôsobenie v českej extralize obohatilo?
2: Určite ma obohatilo, pretože každý zápas bol extrémne ťažký. Bolo úplne jedno, či hráte s Pardubicami, alebo hráte so Spartou, s Bolkou, s Litvinou. Každý zápas bol jednoducho ťažký. Česká liga je veľmi vyrovnaná, každý môže poraziť každého a ako trénera vás takto ťažká liga, ťažké zápasy nielen v polovej, ale už v základnej časti posívajú dopredu.
1: Je niečo, co by si slovenské týmy nebo kluby mali vzít od tých českých, nejaké doporučení?
2: Tak samozrejme, ono všetko sa vyvíja do ekonomickej situácie a tá je ďaleko lepšia v českých kluboch, čo sa týka zázemia, štadiónov, čo sa týka kvality hráčov. A ako som už spomínal, dá sa povedať, všetko, čo má nejakú na štandardnú kvalitu, tak sa posúva ďalej zo Slovenska do Čiech, nielen slovenskí hráči, ale aj veľa importov, ktorí predtým pôsobili na Slovensku, tak sa presadili v Čechách. Ale tak by to malo byť, pretože slovenská extraliga nie je až tak ekonomicky silná ako česká. A ja som vždy hovoril, že slovenská extraliga by mala byť taká developing league pre mladých chalanov a takisto ich posúvať niekde ďalej za lepšími podmienkami a do lepších lig.
1: Váš konec v Česku bol spojený s přáním více věnovat samozřejmě rodině. Jak je to těžké pro trenéra působit vlastně mimo svou zemi, působit v zahraničí a nemít tam tu rodinu?
2: Nie je to jednoduché. Já 5 rokov jsem byl mimo domova. Mám dceru, která byla v takom věku, že ma skôr potřebovala doma, takže bylo to těžké. Samozřejmě obrovská výhoda působení v Třinci bylo to, že jsem byl blízko domov, takže raz za časom mohl jít do Banskej Bystrice, po případě moja rodina, manželka s dcerou chodili za mnou. Horšie to bylo, keď jsem byl v Litvínově, to přece jen ta vzdálenost byla daleko větší a domov jsem se dá se povedať, dostal až počas reprezentačných prestávok, takže bolo to náročné, ale zvládli sme to a teraz ako reprezentačný tréner mám samozrejme ďaleko viac času a tráviť čas s rodinou a veľmi mi to vyhovuje.
1: Existuje ale možnosť, že by ste sa niekdy vrátil do Česka?
2: Určite áno, tak hovorím, že momentálne som pri slovenskej reprezentácii, nikdy neviete, ako to dopadne, ale ak by tá možnosť bola a ja už by som nemal miesto pri reprezentácii, tak určite by som sa rád vrátil.
0: Druhou časť rozhovoru se súčasným trenérem slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimírem Orsákem uslyšíte už za pár minut.

0: Vladimír Orsák, stříbrný medailista z hokejového mistrovství světa 2002 v dresu Slovenska, v nedávné minulosti taky trenér Litvínova nebo Třince, je hostem našeho rozhovoru na Radiožurnálu Sport. Natáčel s ním reportér Pavel Petr.
1: Pojďme k vaší aktuální pozici, tedy trenéra slovenského národního týmu. Jaká byla ta poslední sezóna? Asi potěšilo především čtvrté místo na zimních olympijských hrách?
2: Určitě ano. Samozřejmě nikdo nechce skončit čtvrtý, už když se tam dostanete, tak chcete medailu, protože se to může sadrat za život, ale nikdo s námi velmi nepočítal. Dá se povedať, že to bol turnaj, kde boli tí najlepší hráči na svete, ak nepočítame Rusov, ale byť štvrtý v tak obrovskej konkurencii, tak my musíme považovať za veľký úspech. Samozrejme, čo týka majstrovstiev sveta, mali sme veľmi mladý káder, najmladší na turnaji. Dvakrát po sebe sa nám splnilo skoro 30 hráčov, ale ja si myslím, že ten herný prejav bol fajn a videli sme nových hráčov, zase sme si rozšírili obzory a hráči, ktorí my určite budeme počítať do budúcna.
1: Jak na tom vlastne slovenský hokej v súčasnej dobe je, má dostatek tých top hráčov pro ten svetový hokej?
2: To je možno trošku taký problém, že keď sme šli na olympiádu, tak samozrejme to bol výber, kde sme naozaj vyberali z toho najlepšieho, čo máme doma. Dvakrát na majstrovstvách sveta, ako som už spomínal, tých ospravedlnení bolo veľa a to bol skôr taký nábor. A my ak chceme byť konkurencieschopní a držať krok s tými krajinami, ktorí patria dneska k špičke, tak my naozaj budeme potrebovať tých najlepších hráčov, aby sme niečo uhrali.
1: Tady sme na zápase slovenskej 20-ky, tak je dosť talentu třeba na Slovensku.
2: A myslím, že áno, ja si myslím, že za posledné roky sa to zdvihlo. Vidíme ďaleko viac draftovaných slovenských hráčov. My sme mali predtým roky, keď nebol draftovaný nikto, po prípade jeden, a dnes máme možnosť vidieť tých chalanov, že sú draftovaní aj vo vyšších kolách, takže sme za to radi a myslím, že tá práca s mládežou na Slovensku išla výrazne hore za posledné roky a na to môžeme stavať.
1: Na tú mládež bych navázal, vy máte samozrejme bohaté skúsenosti s NHL. Co by ste dneska mladým hráčom doporučil? Si vôbec je možné nejaké takové doporučení? Zústať co nejdéle tady, posunúť sa do Čech, do ďalších miest Európy, sever Európy, Švédsko, Finsko, nebo sa třeba už tých 15-16 vydať do zámoří, ale na to asi neexistuje nejaký recept.
2: Veľmi ťažko sa k tomu niečo povie. Ja to myslím, že to je veľmi individuálne. Ak v mladom veku dostanete šancu hrať za Ačko a hrávate pravidelne extraligu, nevidím nejaký väčší význam, pokiaľ nie sa samozrejme niekde pred draftom a potrebujete sa ukázať nejakým scoutom, že vás to posunie niekde ďalej a hrať niekde na tom ušom ihrisku, aby ste sa dostali čo najvyššie v rebríčku toho draftu. Ale pokiaľ máte stabilné miesto v Ačku a hráte s mužmi, samozrejme doporučoval by som čo najdlhšie ostať, neurobiť krok naspäť k juniorom, ale je to veľmi individuálne. Samozrejme, treba povedať, že slovenská extraliga, juniorská extraliga nemá až takú veľkú kvalitu a niektorí hráči potrebujú jednoducho odísť, aby sa zlepšili, aby hrali v konkurenčnom týme, aby museli každý na sebe pracovať, aby sa posúvali. Takže je to veľmi individuálne. Dnes nám strašne veľa hráčov odchádza, nielen do Čech, ale Švédsko, Fínsko, Amerika, takže my keď sa dneska pozrieme, tak v tej juniorke nám možno chýba, alebo juniorka doraz nám možno chýba okolo 250 hráčov, takže preto je tá kvalita tej ligy ide dole, ale aj napriek tomu musím povedať, že stále vychovávame dosť mladých hráčov, ktorí sa posúvajú ďalej.
1: Když sa vrátim k vašej trenerskej profesii, kde je človek víc pod tlakem, na té klubové úrovni nebo na té reprezentační?
2: No určite na reprezentačnej, samozrejme, keď vám niečo nevinde na klube, tak si to väčšinou zlíznete v danom meste, ale keď vám niečo nevinde na reprezentačnej úrovni, tak vyhovia celé Slovensko.
0: Rozhovor s trenérem slovenské reprezentace Vladimírem Orságem má před sebou ještě jednu část, uslyšíte ji za chviličku.

0: Před námi je třetí a závěrečná část rozhovoru se současným trenérem slovenské hokejové reprezentace Vladimírem Orságem, teď na téma hvězd slovenské reprezentace a ochotě hrát za národní tým. Pavel Petr se ale ještě předtím zeptal na to, jak velká osobnost je pro slovenský hokej Zdeno Chára, který se v Trenčíně nedávno loučil s kariérou.
1: Obrovská, já Zdena poznám strašně dlouho, my jsme spolu byli draftovaní v jednom roku do New York Islanders, takže tak jsme spolu začínali a když se pozrím zpět, kde byl Zdeno na začátku kariéry a kde skončil, tak to bylo niečo neuveriteľné. Je prototyp hráča, ja ho vždy dávam za príklad tým mladým hráčom, že poctivá práca, trpezlivosť a naozaj oddanie sa tomu hokeju Zdena doviezla tam, kde je. Je to hráč, ktorý je v Hall of Fame, či už v NHL, alebo v IHF, alebo všade, kde príde. Ja som nevidel hráča, ktorý by bol viac zanietený pre hokej ako on. Nemal talent na to, keď si to povieme, hej, na rovinu, Zdeno nemal talent na to, aby sa presadil ako Marian Hossa, Pavlo Demitra, hej, alebo ďalší. Zdeno si všetko vydrel a naozaj išiel si za tým a tam, kde to dotiahol, je naozaj neuveriteľné. Ako hovorím, že by sme spolu začínali a veľa ľudí ho poslalo na basketbal, že si s tou výškou nemôže hrať hokej a klobúk dole, kde to dotiahol. Je to hráč, ktorý sa chcel neustále zlepšovať.
2: Co súčasné hvězdy slovenského hokeje, jak vnímajú vlastne reprezentaci a sú ochotné reprezentovať?
1: Ja si myslím, že áno. Ono treba povedať, že naozaj tie olympijské hry, to bolo radosť tých chalanov sledovať a všetci sa na to tešili po dlhom čase. To bol naozaj top turnaj s najlepšími hráčmi na svete. Treba povedať, že posledné dva majstrovstvá sveta sme mali cez 30 ospravedlniek, ale na druhej strane treba povedať, že na nejakých 90% jeho spravenky boli oprávnené a naozaj tam išlo o zranenia alebo nejakú naozaj veľmi ťažkú sezónu a my takisto nemôžeme od hráčov chcieť. Naša nevýhoda je, že máme veľmi úzky káder tých špičkových hráčov, top hráčov a máme len 6 hráčov NHL, ktorí hrávajú pravidelne a tam to potom vidno, lebo nie je možné, aby každý rok reprezentovali a niektorí čas si musia zobrať aj pre seba, aby zregenerovali na rodinu. Takže nie je to úplne jednoduché, ale ja si myslím, že tá chuť reprezentovať tam určite je.
2: Je pro vás výhodou pri jednaní s tými hráči, že o vás vědí, že máte za sebou vlastně kariéru na vysoké úrovni. Máte větší respekt i díky tomu třeba u nich.
1: Těžko povedať. To neznamená, že keď bol někdo dobrý hráč alebo má za sebou úspěšnou kariéru, bude dobrý trenér. Dnes tí hráči jsou tak edukovaní, že za 20 minut vás prekuknú, či viete alebo neviete. Takže a je úplně jedno, či máte kariéru alebo nie. Dneska máme mladou generaci hráčov, která si možno už ani nepamätá, keď sme my hrávali. Na to by som nejak nestával. Samozrejme, je to obrovská výhoda, že sme hrali na tom najvyššom leveli, ale to nezaručuje, že budeme dobrý trenér.
2: Říká dnes kouč národního týmu Slovenska Vladimír Orsák. Z Piešťan, Pavel Petr, Radiožurnál.